põgenesin tema eest mitu tundi. Ikka kuulan tema hinge läbistavat kohutavat tulgumist. Okste ja kiide vahel turnides rebisin oma seeliku ning kiire.

esimaates nägin tema sädele mütsi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedes hästi. See nägi välja ühtaegu nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmuäratavad, kuid ma jooksin kõlvast väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et temasuguseid võib leidesid kandist, kuid olin kindel, et minuga seda ei juhtunud.

Väikese kõhnetu kehaga, nagu tohutu kubub tunnistatud noole ots. Tund keerutab purustatud pilvi ja hajutab need järk järgult.